0: Kas në shosh të rejtos, si mosha e të plejtos.
1: Kas në rrisa ban qa pejtos.
0: Katër omis fejtos, nëm dhe rejtos.
1: Majs.
0: Majs.